0: ہمارا سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: تو میں تو سبھی کسان بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ڈی اے پی کو جب بھی ہو دیں تو فصل بوتے سمے دے دیں.
1: ہاں ہاں.
0: یا فاسفیٹ ہے جو ایس ایس پی سنگل سپر فاسفیٹ ہے وہ بھی اگر دینا ہے تو بوتے سمے دیں, یا بونے کے پہلے جو کھیت جوتتے ہیں اس سمے دیں.
1: اچھا.
0: تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ فصل کو پورا لابھ ملے گا,
1: لابھ ملے گا, جڑنا بھی لے لے گی. تو اب جیسے کہ اپن ابھی موسم کو بات کر ہی رہا تھا, تو گووردھن جی ابھی یہ بتاؤ کہ بھائی جیسے ابھی موسم تو چل ہی رہیو ہے, ابھی آگے بھائی کہیں کرے گو کہیں نہیں, تو کہیں کوئی تمہارے لگے کہیں کی کوئی پربھاؤ, جیسے کہ نہیں مانا تو اپن سویابین کی فصل بھی مانی لو تو کئی پربھاؤ پڑے گو کہیں؟
0: اگر برسات کم ہوئی تو نشچت روپ سے پربھاؤ پڑے گا.
1: اچھا.
0: لگ بھگ ہر سبھی فصلوں میں پڑے گا, لیکن سویابین پہ زیادہ پربھاؤ پڑتا اگر کم ہوئی برسات. تو
1: جیسے اب تم نے سوچی نے کہیں کم پانی کی فصل بھی لگائی ہے, تو اب تمہارے تو اک میں تو کہیں وہ نہیں برو پربھاؤ نہیں پڑے گا, پر جو سویابین ہے اکا میں ضرور
0: بالکل پڑے گا, اس پہ پربھاؤ پڑے گا. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جو ہے سویابین کو تھوڑا گھنا نہیں رکھیں زیادہ.
1: اچھا.
0: زیادہ گھنا رہے گا تو اس کو پانی کی زیادہ آوشیکتا رہے گی.
1: ہاں.
0: اور اگر زیادہ گھنا نہیں رہے گا تو پانی تھوڑے کم پانی میں بھی وہ پورتی کر لیتا ہے. اور زیادہ گھنا رکھنے میں ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس میں آفلن کی سمسیا آتی ہے.
1: اچھا.
0: کیونکہ ہوا نہیں ملتی ہے. ہوا نہیں ملتی ہے تو پھول جھڑ جاتے ہیں اس کے. تو کئی بار آفلن ہوتا ہے, اس میں آفلن ہونے سے ہم کو اس کا اتپادن
1: سے بھی نقصان ہو جائے,
0: تو یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. دونوں طرح سے نقصان ہے اس میں, زیادہ گھنا میں تو گھنا نہیں رکھنا ہے ہم کو. یہ تو پودے ہیں, وہ پودے سے پودے کی دوری اتنی رکھنا ہے کہ کم سے کم اس کو ہوا ملتی رہے.
1: ہاں.
0: تو ہوا ملے گی تو ہی وہ سانس لیں گے. پتوں سے سانس لیتی ہے ہر فصل.
1: ہاں. تو تھوڑا گھنٹہ کم بھی پانی ہوئے گا تو کام ہو جائے گا.
0: یہ ہوتا ہے.
1: تو ابھی جیسے کہ اب بوئی بونی بھی ہوئی گئی ہے, سب سگلو کام تو ہوئی گیا, تو کہیں کوئی ایسی ساودھانی جو کہ تمہارے بھائی ایسے لگے کہ بھائی ابھی بھی یہ ساودھانی رکھی لے کدی کسان, تو کہیں نہ کہیں جیسے کہ ابھی ایک تو تم نے بتائی دیو کہ گھنو نہیں رکھنا ہے, اور بھی کہیں ایسی کوئی ساودھانی تمہارے لگی رہی ہے؟
0: اس کے علاوہ ساودھانی کیا ہے کہ ہم کولپا چلاتے ہی ہیں.
1: ہاں.
0: تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب تو سمے کولپے کا نکل گیا.
1: اچھا.
0: فصل بڑی ہو گئی.
1: بڑی ہو گئی.
0: شروع میں کولپا چلاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے مٹی تھوڑی اوپر کی ڈھیلی ہو جاتی ہے تو پھٹتی نہیں ہے. اور وہ اب سمے اب نکل چکا ہے. اب تو ہم یہی مطلب کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی فصل کی دیکھ بھال کریں اور ایشور سے پرارتھنا کریں کہ پانی گراتا رہے اور ہمیں ایسا نہیں لگے کہ فصل کو کوئی نقصان ہو. تو اور وشواس کرتا ہوں کہ ایشور سنیں گے سب کی.
1: نہیں نہیں سنے گا, کیوں نہیں.
0: اور پانی برابر گراتے
1: رہے, برابر گرے گا. اب ساون کو مہینہ ہے, دیکھو ابھی تو شروع ہوئے گی.
0: ہاں بالکل. ساون میں تو ساون کے چہرے پڑتے ہی.
1: ہاں. وہ تو آشا من چھوڑ ہی نہیں سکا کہ وہ پانی پڑے, پھر دھوپ ہی جائے, وہ چہرہ تو پڑے ہی جائے, اور پڑنے منڈی گیا ابھی دیکھے تو.
0: ہاں. اور لیکن ایک بات ہے, جیسا موسم وبھاگ نے بھوشیوانی کی تھی, اتنا کم پانی گرا نہیں ہے,
1: اتنا کم
0: پھر بھی پریاپت گرا ابھی تک.
1: تو
0: بھوشیوانی کے حساب سے مطلب پورتی اچھی ہو رہی ہے.
1: ہاں.
0: جو سمبھاونا لگ رہی تھی کہ پانی بہت کم گرے گا, لیکن اتنا کم نہیں گر رہا.
1: اچھا ہے نہیں اپنا سارو. تو ابھی کئی فصل میں کئی کیٹ پیٹ کو پرکوپ یا ایسا کہیں تو نہیں ہو رہی
0: وشیش اس ورش ابھی تک تو ہے نہیں. اور ایک بات اور ہے کہ اگر الی ہوتی ہے, مچھر تو زیادہ ہوتے نہیں ہے کیونکہ سب دور فصل رہتی ہے, مچھر کا وشیش پرکوپ ہوتا ہے ربی کی فصل میں.
1: اچھا.
0: ابھی اتنا کم ہوتا ہے. تو الی اگر ہوتی ہے تو ایک بائی ایک میٹر میں اگر ایک دو جگہ پہ الی دکھے تو ہمیں کوئی دوائی کا اسپرے کرنے کی آوشیکتا نہیں رہتی.
1: اچھا.
0: کیونکہ اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے, لیکن زیادہ اگر ہے تو پھر ہم کو دوائی اسپرے کرنا پڑتی ہے. اور ایک بات اور ہے کہ اگر ہم جیوک دوائی کا اسپرے کرتے ہیں تو وہ ہم کو لابھکاری بھی ہے کیونکہ کم خرچہ لگتا ہے. لیکن زیادہ اگر کسی بھی جیو کا پرکوپ ہو جاتا ہے, الی کا یا دوسرے کیٹ کا, تو زیادہ پرکوپ ہونے کے بعد میں پھر ہم کو راسائنک دوائی کا اپیوگ کرنا ہی پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر جیوک دوائیاں ہماری جتنی بھی ہے وہ ایک ریپلینٹ کا کام کرتی ہے کہ وہ بھگاتی ہے کیٹوں کو, مارتی نہیں ہے. اور مارنے کے لیے ہم کو راسائنک دوائی سہارا لینا ہی پڑے گا اور لینا پڑتا ہے.
1: صحیح ہے.
0: تو ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھیتر کھاچروت کھیتر میں تو ابھی تک فصل اچھی ہے اور وشیش کوئی کیٹوں کا پرکوپ بھی ہے نہیں.
1: اچھا. हाँ।

0: فصل کے حساب سے بہت اچھی استھتی میں ہے فصل.
1: تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ارے بھائی سب اچھو جی رہے ہو جو بھی ہو رہے ہیں. تو گووردھن جی اب ایک بات آخری میں, ابھی تو میں نے پوچھی لی بہت ساری نری ساری بات نا, پر تمہارے کہیں اور بھی ہمارا شروتانا کا سارو کہیں کہنو ہے تو بتاؤ.
0: میں سبھی ہمارے کسان شروتاؤں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم روز کھیت پہ جائیں, نوکر یا حالی کے بھروسے نہیں رہیں, کھیت پہ جائیں اور کھیت میں گھوم کے دیکھیں کہ فصل کی کیا استھتی ہے, کہیں کیٹ کا پرکوپ ہے, کسی بیماری کا پرکوپ ہے یا کھرپتوار ہیں, تو اس حساب سے ہم کو اس کی ویوستھا کرنی پڑے گی اور اس فصل کو بچانا پڑے گی. تو ہم کھیت پہ جاتے رہیں نیمت روپ سے, صرف نوکر یا حالی کے بھروسے اگر چھوڑ دیں گے تو ہم کو نقصان ہو جائے گا. تو اور کسان سفل وہی ہے جو ہمیشہ اپنی فصل کی دیکھ ریکھ کرتا ہے.
1: ہاں مطلب خود اپن خود کو کام خود کرنا ہے.
0: بالکل.
1: تو گووردھن جی تم آیا اور ہمارا کسان بھائی بہنوں کے بھی ہمارے بھی اتنی اچھی جانکاری دی فصل کا بارے میں, تمہارو بہت بہت دھنیواد.
0: آپ کا بھی دھنیواد.
1: رام رام.
0: رام رام.
1: بھائی بہنوں اور خریف فصل میں سمسامیک کاریہ ہمارے جانکاری دی رہے تھا گووردھن ڈھوڈریا جی, جو کہ ایک پرگتیشیل کرشک ہے کھاد شروت کا. اب ایکا ساتھ جی اپن نے اتنی ساری بات چیت کری لی تو تمہارے بھی لگی رہی ہوگو کہ کی کیوں نہیں منورنجن بھی کرتا چلا, اور ساون کو مہینوں ہے تو اپنی سکی سہیلی نے کا ساتھ جد منورنجن کرا تو کو آنندی دو گن ہو ہی جائے. تو چلو سنا پریتی بھارگو کو گایو یہ لوک گیت.

جنگلوں سے اور تمام ساری مصیبتیں ہیں, الجھنے ہیں, اور جا کہاں رہے ہیں, جنگ کرنے کے لیے مارے بھی جا سکتے ہیں, گھائل بھی ہو سکتے ہیں, زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو سکتے ہیں, لیکن خوشی سے جانا ہے اور ایک جذبے کے ساتھ جانا ہے, ساہس کے ساتھ جانا ہے, اور دشمن کو جو ہے کسی طرح اس کو ختم کرنا ہے. پھر ایک جذبہ ہے کہ دلی جائیں گے اور لال قلعے پر ترنگا پھہرائیں گے, غلامی کو ہٹا دیں گے, مٹا دیں گے. تو ایک ایک پنکتی میں جو ساہس ہے, جو ہمت ہے, جو جوش ہے, وہ بالکل الگ طرح کا ہے, اور جو ایک مارچنگ سانگ کے لیے ضروری ہے وہ سب کچھ اس گیت میں ہے.